12 over 5 är klockan i det. Sabrina Carpenter var färdig med sin You Know. Och för det hörde vi Alan Walker och Isaac som sang Sorry. Idag har vår sångstjärne nummer 1 börsdag. Ja, jag tror nog jag kan bruka den betegnelsen på damen. Du får checka om du är enig strax.

Är det här och hur heter egentligen Rakel Vilmones Haug la mig gå fick du här och kanske du känner igen namnet också. Vi var med I The Voice för någon år sedan och hvis du vill bli bättre känd så kan du faktiskt söka på Rakel la mig gå I appen NRK Radio. Då får du upp en kvällsöppen sändning där vi pratar lite med Rakel om låta och om hur själv. Har du har en fin fin onsdag. Nu ska vi till en dame som är nästan 60 år gammal än Rakel. Vi fortsatt på att Rakel också får lang tid I rampelyset. Nå skal vi til Bette Midler. Her Beast of Burden.

den här låten är över 40 år gammal, Walking on Sunshine, och nästa år så är det 30 år sedan Katrina and the Waves vann Eurovision med låten Love Shine a Light. Jag beklagar hvis det här fick dig att føle dig lite gammal. Det är inte det jag ska göra I dag alltså. Jag ska bara försöka sørge för att du har en fin onsdag. Eller jag kan ju inte göra det heller, men jag ska I hvert fall prøve at det ikke blir noe verre enn det den her onsdagen, fordi du hører på radio. Uansett, det her sommermusik I

0: Then I fell in love. Vi ska ha konkurranse här på PN och vi har nog en gång valt ut en drakt.
1: Ja, det är samma konkurrensen som vi har haft hela uka. Vi har tagit ett bilde av en fotbolldrakt av ett land som är med i årets världsmästerskap. Zoomat lite in, gör det bitte lite grann vanskligare. Jag vet inte hur vanskligt det är, men noen kan kanskje slite med det?
0: Ja, vi får se om folk tar den. Det bare å gå inn i appen vår NRK Radio, og så får du opp bildet der. Og så må du sende oss en melding da, i appen for å bli med i dagens konkurranse. Yasir Mora fra Kongsberg nå. Hat meg.

0: nydelig, nydelig VM-låt fra barna I musikalkollektivet og KORK da sammen med Valentine. Vi har fått en melding om noe som har skjedd I trafikken. Den kom fra Jon Arne.
1: Ja, han skriver at det kø og ulykke på E134. Ambulanse kjørte opp fra Setre nå, og så det stillegående kø opp mot E134 fra Setre. Så vi ba jo om meldinger om noen ute I trafikken. Tusen takk skal du ha, Jon Arne.
0: Altid fint at dere snille og gjør det. Gjør som Jon Arne. Vær en Jon Arne, rett og slett. Det er veldig fint. Vi skal prate om hetebølgen nå, for den tar jo rett og slett inn over store deler av Østlandet. Og hvordan forbereder du deg til den? I dag starter det, kan altså bli opp mot 30 grader. I løpet av uka.
1: Ja, for hvordan takler du varmen? Det spurte vår kollega Linnea Berger Torkelsen og Kristine Ringdal Karlsen til folk de møtte på gata.
2: Ja, det der. Jeg forsøker å holde meg I skuggen. Og så ser jeg til at jeg øppner vinduer og, skal vi si, ventilerer huset da når det som kallast. Og forsøker på det viset. Holde ned kylen inne. Og meg selv.
3: Hvordan liker du varmen? Kan det bli for varmt?
2: Det kan bli for varmt, ja. Jeg tycker at når det går over så her 25, når det börjar nærme seg 30, så tycker jeg det for varmt. Man kan inte göra någonting. Man måste bara vila sig och så där. Och jag tycker att det där, så som det här, upp till 25, då kan man sporta, vara ute. Behöver inte hela tiden sitta I skuggan. Så det är bättre. Det är bättre för ett aktivt liv.
3: Är du glad I bading? Blir det mycket av det?
2: Det blir rätt mycket bading, ja. Ja. Jag är sån som också badar på vintern, så att det hör till min dagliga, eller nästan daglig rutin. I alla fall på sommaren.
3: Hvordan tacklar du hetebølgen när värmen kommer för fullt?
4: Det är inte gott att säga. Si. Vi är ju inte vande med noe varme.
3: Är du en bader?
4: Nej, det tror jag inte.
3: Nej. Nu är det, hur många grader är det nu? 17-18 kanske. Du går I en skalljacka. Är du fryser du nu eller?
4: Ja, det är inte varme. Och det räcker vi bara I alla fall inte varmt så det
3: Var är du därifrån?
4: Jag är Jæren.
3: Så du är här I området länge eller?
4: Nej, med på väg hem.
3: Hvordan tacklar du värmen?
5: Nå tacklar det ganska gott. Där jag dricker mycket vatten så kommer man långt.
3: Är du en bader? Kjøler du ned?
5: Nej. Ingen må bli varmere enn det de nå.
3: Hvor varmt må det være I vannet for at du bader da?
5: Ja, nærmere 24-25.
3: Oj, ja.
5: Vann med varmen I tropene, vet du.
3: Det ikke så mye bading på deg her ute da.
5: Nei, det bare å dyppe beina og så springer. Altså.
3: Men blir du ikke utrolig varm hvis du sitter I sola og steiker da?
5: Nei, jeg vil ikke I sola. Jeg vil helst I skyggen.
0: Ja, jeg var på vei til å si at hun siste der hadde fasit, men så sier hun at hun ikke vil være I sola, det selvfølgelig feil, men 25 grader I vannet, det perfekt. Da snakker vi bra temperatur.
1: Jeg liker å bade.
0: Ja, I 25 grader. Ute, altså.
1: Ja. For jeg ordentlig badenymfe, men altså, jeg synes det litt kaldt I vannet enda.
0: Ja, det det. Det det ingen tvil om. Men nei, altså, bade på feil side av 20-tallet I hvert fall aktuelt, men 22-23 grader, da det nydelig. Da blir du nedkjølt, men ikke for kald. Da går an å bade. Jeg helt enig, helt frem til hun sa at hun ikke var I sola I det hele tatt. Vi skal ha nå. Dette Take On Me.

0: är det också en låt som är bitte litet norsk. Först av allt, vi snackar om låta Senorita ifrån Shawn Mendes och Camila Cabello. Den här låta är ju någon år gammal nu i och med att den kom ut i 2019. Ja, jag vet, det är så länge sedan. Senorita vart egentligen till i en studioökt där varken Mendes eller Cabello var med, sånn som det ju ofta är med artister nu för tiden. Det är ju sjelden de skriver låtan sin själv. Men Andrew Watt, som också producerade låta, sände den till Shawn Mendes och föreslog att han kunde synge den och att det borde vara en duett. Det här var Mendes enig i, och så sa han att den enaste personen i världen han ville synge låta med, det var Camila Cabello. Okej, sa Andrew Watt och sent låta till två producenter som fick i uppdrag att lägga den färdig, Benny Blanco och vår egen Cashmere Cat. Alltså Magnus August Høyberg ifrån Halden.
1: This song was like 8 months in the making. Sean texted me the idea for the song and he was like, "Oh my god, this is amazing. Do you want to do it?" And I was like, "Yes."
0: Shawn Mendes och Camila Cabello jobbar samman på FaceTime för att skriva om texten lite. Och så skulle låta spilles in. Shawn Mendes var på den tiden på turné och var i England och då bestämde han sig för att göra upptaget där. Men vår vän Andrew Watt, som alltså var en av låtskrivaren och också producent, ödla mikrofon då de skulle spilla in syngingen till Mendes. Watt hade nämligen glömt att bruka en strömadapter som passade för det engelska 220 volt-systemet och därmed sa det bang. De ble derfor nødt til å spille inn vokalen på The Birmingham Arena, og det var ikke Mendes så fan av, siden han gjerne ville spare stemmen sin til de kommende konsertene i England. Faktisk så ble den ganske sur.
2: Herregud.
0: Bare et par uker før låta skulle slippes, møttes Shawn Mendes og Camila Cabello i et studio for å spille inn ting på nytt. Camila Cabello hadde nemlig kommet opp med en ny tekst, og siden låta allerede var i ferd med å mixes ferdig, så måtte Mendes igjen spille inn vokalen sin på nytt. Denne gangen var han for øvrig ikke like sur som han var i England. Faktisk så var han ganske så smørblig, og energien og kjemien i studio, den var visst nok til å ta og føle på. Det är kanske inte så rart. Sia Sean och Camilla var på dejtern akkurat då. De hade också gjort någon hete duetta för nattop Senorita. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. Och kanske var det också nattop därför att låta vart så svär. Den handlar ju trots allt om två vänner som inte grejer att hålla händerna från varandra.